Musim penghujan telah tiba. Hati-hati, di jalan banyak kenangan. Genangan maksudnya.